God morgon och välkommen till dagens morgonbön som sänds från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 179, 179, morgon mellan fjällen.

I söndags firade vi 14:e söndagen efter trefaldighet och temat och rubriken för söndagen var enheten i Kristus. Söndagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 95 där det står så: Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka. Hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort, och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud, och vi, hans folk, fåren i hans jord. Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett, så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Igår firade vi 14:e söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen var enheten i Kristus. Första årgångens evangelium är hämtat ur Johannes evangeliet kapitel 17, vers 9-11, där det står så i Jesu namn. Jesus sade, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig
under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be i enlighet med Franciscus bönen. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek där hatet gror, tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig att skänka förlåtelse där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar, att sprida ljus där mörkret ruvar, att bringa glädje där sorgen bor. Mästare, hjälp mig att söka, inte så mycket att bli tröstad som att trösta, inte så mycket att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som vi får ta emot, genom att förlåta som vi får förlåtelse, genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet. Låt oss be, Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 16, 1, 6. Kom, låt oss nu förenas här.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss härifrån, det blir redan imorgon och då börjar vi klockan 8.30 med en morgonbön. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen och varmt välkommen tillbaka i morgon. Hej då!

0: Something from J.S. Bach's Cantata 208, an aria originally sung by a soprano playing the role of the ancient Roman god of shepherds, flocks, and livestock. These days, most call it Sheep May Safely Graze, and that was Christopher Parkening playing guitar.
1: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
2: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15 och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik, hälsar vi välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Hur är läget?
3: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
2: solen skiner.
3: Solen skiner.
2: Efter en lite regnig morgonkvist, men du kanske inte går uppe.
3: Det skvätter bara lite annan från havet, som vi säger här, så att jag tycker inte att det var någon fara.
2: Ja. Du valet närmar sig.
3: Ja.
2: Ja, det gör ju det.
3: Det är lite drygt en månad kvar bara.
2: Ja. Hur känns det så här långt?
3: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte bryr sig så mycket om politik. Men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
2: Mm. Sluter du på folk på stan som är nyfikna?
3: Absolut, det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
2: Ja. Vad är det som poppar upp då?
3: Det är allt möjligt, men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
2: Är de nöjda med dina svar? Eller liberalernas idéer?
3: Jag tycker nog det är att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men sen så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sådär. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
2: Lite mer i ordnade former då.
3: Ja, precis. Mm. Mm.
2: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig. Det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
3: Det tuggar vi oss igenom här nu.
2: Ja, det är ju rejält, alltså omfattande.
3: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är inte så att alla ska väljare behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
2: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena.
3: Väljare behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
2: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena.
3: Ja.
2: Vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
3: Ja.
2: Ja.

0: att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
1: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
0: Ja.
1: Ja. Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
0: Ja, de senaste 100 åren kanske.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl en ganska så tydligt så att säga vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för, att både en framåtanda för stan, men också att det är viktigt att människor känner en frihet, att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga de mål och drömmar man har, få chansen i alla fall att göra det, och att vi tror mycket på den här egna drivkraften, att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad, så att man känner sig fri.
1: Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad där liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar, och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta. Är det så du känner att det här är en bra grund, eller? Alltså, finns grunden kvar?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat utav de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och det jag ska säga, det är människorna som har flyttat in till Göteborg. Det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden eller andra länder för den delen också. Andra länders landsbygd och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige. Den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna, och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg, därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
1: När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
0: Ja. Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik, och att här lever vi ju inte på att vi är huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
1: Det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
0: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
1: Så det är det.
0: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvalar in på topp 10 när man tar SCBs statistik. Men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner, så att säga, också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag, och att det är de som är grunden för vårt välstånd och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
1: Då får man ligga i lite.
0: Då får man ligga i, ja.

0: Du, ni har ju lite, tycker jag att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man har blivit en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver ni att detta vill vi förändra. Vi vill säga att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
1: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption som har varit. Och det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå, många göteborgare har akademiska, har gått på universitet och högskola, många barn har föräldrar som har gjort det också. Ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö som har större sociala problem än vad Göteborg har ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
0: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet.
1: Ja,
0: det är lite jobbigt.
1: Det är ju till och med så att det har sjunkit lite grann sedan vi skrev det här. De senaste preliminära siffrorna är det faktiskt nästan en fjärdedel som inte kom in på gymnasiet.
0: Mm. Du, som institutet kom ju fram till vid undersökningen att trygghet och skola ligger överst i göteborgarnas intresse vad som behöver göras i stan här. Hur ser ni på den här tryggheten i Göteborg?
1: Det är alldeles för många som har känt en otrygghet i Göteborg, och att man har varit rädd på grund av hög kriminalitet. Framförallt att vi har ju sett att kriminella gäng opererar på ett helt annat sätt, med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in med också mikrofon och så vidare och sånt där, så kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk eller att man har oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns mycket som man kan göra också. Man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan, eller att man på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg.
0: Mm. Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
1: Ja,
0: familjerna ska ta som hand.
1: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det, att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön, som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar. För där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
0: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
1: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena, det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil, utan det måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt naturligtvis de. Men vi ser ju också att det händer ruska saker inne i centrala stan med sprängningar och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
0: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktiges sammanträden, det har ju varit tidvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan. Och även kameror då. Och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
1: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men det är väldigt kränkande att ha öppen droghandel, att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter och sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert, och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning, och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, när man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig. Men för varje gång den behöver flytta så blir det också svårare att etablera sig.
0: Mm. Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
1: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i de bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatser på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
0: Ja.
1: Det är ingen som ifrågasätter det, utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
0: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Nu skolan.
1: Ja.
0: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
1: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså det är ju kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
0: Mm. Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
1: Ja. Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan ja, i jobb och så vidare och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken skulle jag vilja säga. Yrkeskunskap för de som har och ja, mer ska jag säga klassiska yrken så att säga, som och som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskola och universitet.
0: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
1: Ja.
0: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
1: Ja, vi ser ju det. Det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar... Nu kan man liksom inte skylla mer på pandemier. Man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta. Utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om barnen, många av barnen är födda i Sverige så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning. Och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor där som man präglas av, man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att de inte barnen lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
0: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
1: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där. Utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där det är... Där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt. Utan tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av faktiskt av hemligheten. Och där tycker vi att det är, vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor. Så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra, utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultatet för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att och utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att ja, verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
0: Mm. Du, den här femtedelen då som inte saknar, eller som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
1: Ja.
0: Vad händer med dem?
1: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Att, det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då, för de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. Så att först en del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in, och då erbjuder man ju sommarskola. Så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera en del. Och då är det ju några, något hundratal eller någonting som lyckas komma in på gymnasiet ändå. Men sen har vi ju ett gäng då som då måste gå in på andra typer av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på något, någon arbetsplats, och så man får upp motivationen och känner att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där, och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
0: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
1: Absolut, och det är väldigt viktigt att man får det, och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem igenom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då, för att få upp motivationen under något år och sedan då komplettera för att kunna komma in på gymnasiet.
0: Mm. Du, när lärarna då, får man väl anta, är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
1: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter, så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara läxhjälp och andra typer av den typen av anpassningar. Men vi är inte heller främmande för att en del elever kan behöva ett extra år i skolan. Ofta så vill man sätta in det i så fall också så tidigt som möjligt. Om man märker att man inte klarar lågstadiet, så är det kanske efter trean som man borde gå ett år till för att mogna till och dessutom få med sig den kunskapen man behöver för att klara mellanstadiet. Eller i sexan, att lägga ett år till i nian när man precis ska vara färdig i sämre. Men det här är ju någonting som används otroligt sällan, nästan bara för elever som har varit väldigt sjuka eller utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel, utan det ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare, därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan, och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass och säga då hela vägen.
0: Mm. Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare.
1: Mm.
0: Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
1: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Så, och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor som jobbar tätt med lärarna, både för att hjälpa elever som hamnar efter på något sätt eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av, det är ju att få chansen att verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga det att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
0: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande, och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller...
1: Ja, det kan det vara. Det handlar också väldigt mycket om rektor och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning och hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så det är att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg så att säga. Det är... Alla som har varit med i ett bra lag och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, de vet det liksom att det börjar någonstans, men sen så byggs det den här lagandan fram successivt. Och om man får en riktig kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Mm. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att den där, att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
0: Får de rätt verktyg och resurser?
1: Ja, det behövs.
0: Är de tillräckligt många?
1: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna. Och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem, där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
0: Hur kommer ni till rätta med den här lärarbristen då? Det är ju ett stort problem.
1: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare. Att läsa en påbyggnad och att fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra att man får personer som kanske är i 40-årsåldern att eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
0: Mm. Det finns ju de som hoppar av yrket också.
1: Ja.
0: Hur kommer man till rätta med sånt?
1: Ja, nej, det får naturligtvis inte vara ett allt för stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte bara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det. Och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö. Att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna. Och det är många gånger det här organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt. Och det, de signalerna måste man ta på allvar.
0: Ja. Ni skriver också en rubrik här. Gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
1: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart, så att säga, att det är. Är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest. Flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska, så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag är en. Det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
0: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
1: Ja.
0: Finns det de resurserna i Göteborg?
1: Inte idag, men det är där jag säger, det är därför vi behöver ha de där också möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen exempel på karriärer som tror jag är väldigt bra, för att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
0: Mm. Nu i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
1: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om de vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner, att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision, det är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan, att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare, och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag är den målbilden som vi bör ha här också. Att läkare är ju också offentligt anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
0: Mm. Vi har inte råd att misslyckas.
1: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till, till de privata företagen också.
0: Mm. Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
1: Nej, jag tycker inte att det alls är nödvändigt, utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år, och sen så känner man att nu vill jag, är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med ja, på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att, den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Vi hoppar lite grann till välfärden.
1: Ja.
0: De skriver i en rubrik, ett samhälle som ser alla när Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
1: Ja, ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp och behöva hjälp och stöd. Särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ och deras behov och ser till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
0: Hur ligger vi till då?
1: Och tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen och det kan medicinskt vara ganska så okej, men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet, det blir stressigt och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande. Och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort. Mm. För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
0: Just det, och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
1: Nej.
0: Vad menar ni med det?
1: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället, att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är något som är viktigt. Vi ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man kan bidra på något sätt. Och det är där som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, bruka fokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
0: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
1: Nej, men det är ju de som ändå på något sätt behöver den här välfärden, men det är ju det, ja, man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden och man har haft husdjur och sådär, att man känner, att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad eller en hund som blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att, att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det är små saker, vacker trädgård alltså, ja, och att man kan få komma ut och det, alltså att man får, får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och ja, lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som drev äldreboende i, på tre olika ställen som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkamp på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också.
0: Mm. Och vi hoppar då från de äldre till de yngre så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
1: Mm.
0: Det låter inte bra.
1: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stötta de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
0: Är det det som är det vanligaste problemet?
1: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av ja, sånt som ligger till grund för vräkningarna.
0: Mm.
1: Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt så att, att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
0: Du, vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
1: Ja.
0: Hur allvarligt är det här?
1: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann. Så är det lite grann hur den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanliga med jobb och svenska språket och så vidare. Där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och ja, alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär och inte så ja, ser på resultat och så vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen. Och det är inte bra. Utan här behövs verkligen en skärpning.
0: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
1: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
0: Så att det är lite högre upp i...
1: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som... Antingen har kvalifikationerna för att stanna här som har ett, så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. Ja, de som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis, nu är det ganska så få som gör det med de nya asylregler som finns, men de måste naturligtvis få hjälp att så snabbt som möjligt komma in i arbete.
0: Mm.
1: För det blir passiviserande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
0: Just det.
1: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
0: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik. Leva livet, hela livet.
1: Mm.
0: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
1: Ja.
0: Är inte det då i stan?
1: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också.
0: Va?
1: Ja, alltså.
0: Det låter ju inte bra.
1: Nej, men det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt, mina kollegor, barnen. Jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan, och jag tror att de allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara. För
0: men hur har man hamnat där?
1: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att håller på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ju ingenting som egentligen gagnar på att man ska få eller att de är bäst kompetens stannar. Utan ibland har det varit ett enkelt sätt att där man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
0: Mm. Nu det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
1: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig, och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
0: Jag tycker det syns ju också i politiken, att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
1: Nej, men det har varit så en trend i politiken också att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt att de inte är med på valbar plats till kommunfullmäktige till exempel. Och det tycker jag är ett allvarligt bekymmer. Och jag tror att det är klokt och bra att det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att vi har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk. Och att man inser att saker och ting kan göras på olika sätt, det behöver inte bli fel.
0: Mm. I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
1: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde, och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som rådgivare eller mentorer, eller att man är med i olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att, ja.
0: Mm. Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan, där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i våra ögon sett.
1: Ja, det är ju lite av en kontrast, får man ändå säga, till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det, så att säga, så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och tittar man den amerikanska senaten, så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
0: Mm. Vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet, där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder.
1: Mm.
0: Jag läste att man kom fram till att ungefär 4 000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
1: Ja, precis. Den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll, tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder, definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också. Och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit, utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
0: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Har man inte gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
1: Ja, men det har varit alldeles för trögt, tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att studenter, de kan bosätta sig vad som helst nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha ett... Jag vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Sen kan de bo ganska så trångt, och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
0: Och det vill ni pusha på?
1: Det vill vi pusha på, absolut.
0: Ja. Du, tiden närmar sig slut. Det har gått en timme snart.
1: Ja, det har du gjort. Ja. Jag ser det.
0: Du, nu är det bara några veckor kvar till valet.
1: Ja.
0: Ja. Vad gör ni?
1: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar. Att de är med i alla tre valen och att... att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att det är, vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering och se till att vi skapar bra förutsättningar för barn och unga att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
0: Mm. Känns det hoppfullt?
1: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna, så vi hoppas att det bär hela vägen.
0: Mm. Du får önska att du får en bra valrörelse, du och dina kollegor i Liberalerna.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik, alltså gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Rode Majsain och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Support comes from the AIA Minnesota Homes by Architects Tour September 19th and 20th. This self-guided tour showcases 12 newly constructed and remodeled residences throughout the metro, each crafted by AIA registered architects. Homes by architects.org.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3. Och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och idag ska vi få lite kläm på var Sverigedemokraterna står inför valet. Och vi hälsar välkomna till Jörgen Fågelklo.
2: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
1: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda, nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
2: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
1: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
2: Ja, det är ju hela vår förening. Men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där. Och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
1: Och nu träffar folk på stan, har de frågor?
2: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så, det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista en och en halv veckan.
1: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
2: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
1: Ja. Du, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
2: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
1: Och det kommer att finnas på er hemsida, föreställer mig?
2: Ja, jag tror att det kommer ut denna veckan.
1: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Och det är ju väldigt mycket text.
2: Ja, det är väldigt mycket text.
1: Och det är ju
2: intressant. Men det är för att vi vill så mycket. Vet
1: du. Det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
2: Ja.
1: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju, om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
2: Det är det ju. Alltså fler väljer ju Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan. Och det är nästan som att heja på honom. Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Absolut.
1: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
2: Fantastiska inledning ju, eller?
1: Ja, kommentera lite.
2: Nej, det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett, om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt. Och så kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom, vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor. Utan de pengarna kanske ska gå in i, nu tar vi bara skolan som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är inte pengar där, där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är de här sakerna vi vill försöka komma åt.
1: Mm. Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden får man väl kalla det, trygghet och brottsbekämpning. Mm. Och då skriver ni först där, Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rån, skjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
2: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har, DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i, säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
1: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
2: Ja.
1: Intressant.
2: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
1: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
2: Ja, det är en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Alltså, målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängder. Vi har siffror som är uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också de alla, vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
1: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs eller vad,
2: ja,
1: vad kan stå
2: det här, nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget. Och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då ibland blir skyldiga för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna. Det är ju det långsiktiga arbetet att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju än viktigare och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Det är viktigare faktiskt.
1: Mm. De skriver ju också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än vad man är kanske då ute i skärgården eller när det sker.
2: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet och, eller gäng, eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut. Och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi kommunen vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga, vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag som de... Men för att säga så här, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig, vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
1: Mm. Våra förslag då för Tryggt Göteborg, så skriver ni: stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Mm. Obligatoriskt även för friskolor.
2: Mm. SFPF, det här att den här samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella, i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
1: Det finns också något som ni skriver här: betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Mm. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan.
2: Mm. Och jag tror ju att lärare ofta har ganska... de kan göra detta idag. Men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val. De kommer och vill intervjua mig. Och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen: men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Liksom, det här måste vi också få tillbaka.
1: Men har skolan missat det här då?
2: Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det. Men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
1: Mm. Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
2: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara läraren. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han lägg från dig till mobiltelefonen, ja då lägger du från dig. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag, eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
1: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
2: Det är klart de ska. Ja. Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
1: Mm. Sen finns en annan förslag då. Tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
2: Ja, det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Vi har många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor. Men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju... Det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär, va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert. Men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde det finnas liksom en knapp. Nu, jag förstår att det inte funkar så här, va. Men när vi anställer någon i Göteborg. Jag ska inte kunna rota i de här... myndigheten och titta från. Men någonstans när vi ska anställa en rektor så måste man ju kunna trycka på en knapp. Finns det något tvivel om den här rektorn? Och så går den och så är det någon som kollar, så kommer upp en bling, nej han har gjort någonting. Ja, då får man ju titta på det så att säga. Vad är det? Varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Jag ska inte ha den befogenheten, men det borde ju finnas en sån kontrollmekanism någonstans.
1: Mm.
2: Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
1: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Mm. Men hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
2: Det här är ju ett av... Och det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trögrodd, så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning, många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, liksom gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom... bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård.

0: attitydfråga och det är en ledningsfråga, men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
1: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
2: Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
0: Ja, jättegärna.
2: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
0: Ja. Välfärdsbrottsligheten är, det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Och jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna, vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
2: Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och droghandel.
0: Ja. Och du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... alltså många av de här de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
2: Lite i samma anda då. Stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
0: Ja, det här säger sig självt. Jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudtaget...
2: Men vilka är det som slinker under radarn?
0: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra. Men alltså, ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad? De här, ni ska egentligen sitta i fängelse. Kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
2: Du, vi hoppar till invandring och integration. Och då skriver ni inledningsvis, Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare. Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
0: Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
2: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
0: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid. Och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad som det här, det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som,

0: som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar ta, vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland kan jag tycka, att, ja, men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit studenter. Så här. Man ska inte skämmas för var man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande och det måste vi ändra på.
1: Mm. Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
0: Och det är de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
1: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
0: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Och där har ju kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt.
1: Mm.
0: Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och brett att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
1: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där, avskaffa livslångt tolkberoende. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
0: Mm. Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad, nu har du kommit till Sverige, du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk, men sen så måste du lära dig svenska, för har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
1: Mm. Och så ska tolken...
0: Och då pratar vi då om taltolk till
1: ja,
0: dem som...
1: Ja,
0: det är klart att de som är döva och som behöver hjälp, som får, det är klart att de ska ha tolk.
1: Mm. Och så ska det avgiftsbeläggas då?
0: Ja.
1: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
0: Ja, jag tycker egentligen från dag ett, men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag.
1: Mm.
0: Okay. Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
1: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen till lagens miniminivå.
0: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra och det ska vi göra jävligt bra. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar och så får vi något pris någonstans och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv och det ska ju inte ge betyg i skolan.
1: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
0: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Och ja, Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
1: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
0: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Men vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
1: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
0: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp sjuvåningshus på Sankt Sigfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
1: Mm. Ett annat önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets
0: lista. Det här är inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
1: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
0: Ja, det är väl självklart.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra. Skattefritt, det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor som det är därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå för... Man måste, vi... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hedligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
1: Mm. Och så skriver ni då också att inför full kostnadstransparens, stadens samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
0: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
1: Vad är det som döljs då?
0: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
1: Därför att man inte vet? Eller?
0: Du vet vad en skruv på en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
1: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja, men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
1: Mm. Så skriver ni också, inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja, och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
0: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen, och sen då röstade alla nej, och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det här. Så det är väl bra. Och det är en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare. Det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre. Jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre, det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv, de som har slitit, de som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
1: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi. Mm. Och jag tänker, då hoppar vi från tryggheten till skola.
0: Ja, och det är klart att... Ja, fortsätt.
1: Ja. Vad händer där på ert område?
0: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit, och vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en rektor. Som förälder, som vårdnadshavare, så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här. Och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl. Men vi vill ha en skola, en rektor. Det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi ju sett i den här skolenhetsutredningen. Vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då det är många skolor under en chef.
1: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna,
0: nej,
1: som faktiskt fungerar?
0: Det är klart, nej, men det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden. Där både lärare, föräldrar och elever trivs. De skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
1: Mm.
0: Och som sagt, pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, ja, men skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
1: Lite som Sjumilaskolan och
0: ja,
1: problemen då.
0: Ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
1: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
0: Ja, nej men ja. Ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något som heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut alltså ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja, då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter som inte pratar svenska, ja, då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske ut efter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
1: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Mm. Är det det du vill säga här då?
0: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Ni skriver också någonting som jag kom, det här var första gången för mig så att säga, inför en no excuses modell för skolor.
0: Ja, och det där är ju ett exempel, en no excuse skola. Men det här jag är inte jätte
1: jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld,
0: jag
1: hot och störningar.
0: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här. Nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... nej, men ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter man... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att... tycker att det är okej, jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
1: Mm. Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
0: Ja, det där är ju en ganska gammal...
1: Ja, men du får berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
0: Ja, men vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan. Man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
1: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
0: Ja.
1: Det är många modeller.
0: Ja, Uddevalla-modellen styrs ju utav Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det och det här. Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Så det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna, så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
1: Och sen tillbaka då till det vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
0: Ja, det har vi pratat lite grann om. Och det tror jag mycket. Jag tror att våra pedagoger, de är ju duktiga, de har ju gått lärarutbildning, de brinner för sitt arbete, de har pluggat i 5 år tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum. Men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra. Och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen. Vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
1: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
0: Ja, det är klart det.
1: Mm. Vad vill ni göra där?
0: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är jätteviktigt, det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker och att vi utmanar oss själva och att vi, i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb, utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig.
1: Så när ny vetenskap presenteras så ska man komma ut med den så fort som möjligt då till lärarkåren?
0: Ja.
1: Du, då vänder jag på blad här och så står det trafik och vardagsrörlighet.
0: Oj.
1: Och här finns det stora gropar i Göteborg kan man
0: ja,
1: säga.
0: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Men jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att går man till en psykolog eller livstidscoach så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod i alla fall, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man, här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåt andra. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt. Då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos.
1: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt. Mm.
0: Ja, alltså Västlänken vet
1: Västlänken,
0: ju.
1: Den är ju försenad.
0: Den är försenad och den är för dyra. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd. Och människor är ju aptrötta på det här.
1: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
0: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte De har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana saker. Så att det är inte, någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
1: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
0: Ja, och det här är ju, nej men det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört i 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen... Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
1: Och nästa punkt då står det stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att det Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
0: Och det har jag väl egentligen inga problem.
1: Nej, men var ska de placeras då?
0: Ja, nej, men det är ju det som är... Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i... Nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
1: Mm. Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut? Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
0: Ja, men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen... dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos, där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. De vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen till stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal noll. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram.
1: Mm. Det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
0: Nej!
1: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är ju då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
0: Ja, små hus och villor, ja.
1: Var?
0: Det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har... Alltså de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar som ska försörja allt fler, och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi ju bygga, vi måste bygga vackrare, och det är ju väldigt subjektivt vad är vackert, men det finns klassisk arkitektur, och klassisk arkitektur är inte en stil, det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil. Men den har ett antal grundteser hur man bygger vackert. Det är det vi ser i naturen, det gyllene snittet och alla de här sakerna. Jag brukar säga att jag tror inte alls att den psykiska ohälsan består att vi har byggt fult. Alltså den har inte uppkommit för att vi har byggt fult. Men jag tror inte att den hjälper att vi arbetar, bor i, ser fula, sterila, fyrkantiga lådor i glas och betong. Jag tror inte att man mår bättre av det. Så vi måste bygga en stad som... Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är den här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut om 100, 200, 300 år? Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att, nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul, eller så här, studentbostäder här, som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är brådskande. Det är brådskande, ja.
1: Ja.
0: Och, jag vet... Jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Mm. Det står också så här, läser jag nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning. Lägg grunden för ny egna hemsrörelse. Och... avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Mm. Du, tiden närmar sig slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna. Vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag... Ja, men nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e på Kungstorget klockan 18:00. Är man välkommen dit och lyssna på honom och fröken Snus och något band som heter Åkessons. Så att nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista en och en halv veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Du, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och tackar. Så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj.
1: Och vi ser vad vi
0: måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt. Och
1: så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jörgen Fogelklou för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.